Sipomakaba a big fish. O che wa ka mona ka eSwatini mpe ha o mata ta mufumana mona. O ta mufumana mona. Nelspruit. O baba.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bohlano. O ntse o mametse re athella afternoon drive.
1: O wa ra twa. O wa le. Le sedi FM.